0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Good work, young lady. How do you feel?

nacionalisti i veterani UPA, uključujući Šuhevića i vođu OUN-a Stepana Banderu, zvanično se u Ukrajini slave kao borci za slobodu. Ulice su nazvane po njima, a u njihovu čast se održavaju komemorativni događaji, uključujući marševe sa bakljama 1. januara na Banderin rođendan. U februaru 26. šef Ukrajinskog instituta nacionalnog sjećanja Aleksandar Alfelov, koji je ranije bio portparol neonacističke jedinice Azov, odbacio je priču o masakru Poljaka kao mit, što je izazvalo negodovanje u Varšavi. Ranije ove nedelje ukrajinske vlasti ponovo su sahranile posmrtne ostatke jednog od vođa OUN-a Andreja Melnika, nakon što su ih repatrirale iz Luksemburga, a Zelenski je prisustvovao ceremoniji. Rusija je dugo optuživala Ukrajinu da veliča nacističke kolaboracioniste. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nazvao je tu praksu veoma opasnom za Evropu. I zaista pojavljuju se ti pokreti u Njemačkoj, su izuzetno aktivni u Ukrajini, kao što vidite. Imate tu raznorazne ideje. Maja Kalas, koja je na kraju krajeva i priznala da je njena porodica na neki način sa nekim tim sličnim porijeklom ili backgroundom i tako dalje. Da ne govorimo o dobrom dijelu rukovodstva Evropske unije koje je sklono toj ideologiji. Prema tome, eto, ono što možemo da radimo, to je da se ponosimo što smo bili na pravoj strani istorije u prva dva rata, pa šta da se radi, bit ćemo, nažalost, opet ćemo izgleda morati birati strane jednog dana kada se pojavi neki ludak, a nadam se da neće, ali se isto tako nadam da ćemo uvijek biti nekako na pravoj strani i da ćemo biti normalni i da ćemo se opametiti i ne dozvoljavati drugima da nas dovode u neugodne situacije tako što će nas zabavljati nekim problemima koji objektivno nisu naši, ali isto tako i manipulisati nama i koristiti nas za neke svoje ideje i za nešto čega bismo se mogli poslije toga stiditi. Dobro. Ok, ajde da vidimo sada ko nam se javio ovog jutra. Da vidimo, Dragiša je tu, kaže: dobro jutro svim slušalcima Big Radija. Dragiša Štokholm kaže: dok druge zemlje otvaraju fabrike robota da im olakšaju život, naši političari u BiH pred svake izbore svečano otvaraju dionice od 3 metra asfalta. Nismo u stanju ni da povežemo dva grada poštenim putem, a kamoli da uhvatimo korak sa tehnologijom. Da, tako vam je to. Ljubica je tu, kaže: čovjek ne sazri kad dobije ono što želi, sazri kad preživi ono što nije zaslužio. Dobro jutro. Pametan piše, budala pamti, a kad pametan izgubi papir, pita budalu. Ljubice, svaka čast. Zatim Siniša je tu, kaže: dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Zatim tu je Stojanka, kaže: dobro jutro, kaže: dobro si uspio doći, kaže: polako. Da, to je ona priča sa semaforom i namještanjem frizure. Kaže: najveća hrabrost je biti ono što jesi, ne savršen, ne idealan, nego jednostavan i svoj, kaže Stojanka. Semir me nasmijao onako dobro. Kaže: dobro jutro Dragane, taj što propušta zeleni val na semaforu imao je pozadi naljepnicu "ne trubi, šminkam se". Sjajno. Zatim Rasema je tu sa fantastičnim fotografijama, ima jedna maca koja se onako raspilavila, baš uživa, i kaže: širimo ljubav. Dobro jutro Dragane iz lijepe Tuzle, šta bi mi bez Big Radija, lijep pozdrav svima. Također Rasema, uživajte. Oh, vidim, tu je jutarnja kafa, tu je sve ono što treba da bude, svaka čast. Dobro jutro, predivan dan za sve Bigovce, pozdrav iz Holandije, kaže naš slušalac Zvonimir. Pozdravljamo Zvonimira, a pozdravljamo i Dejana. Kaže: dobro jutro ispod najvedrijeg neba na svijetu, hercegovačkog, pozdrav za sve Bigovce. Pozdravljamo Dejana, pozdravljamo lijepu Hercegovinu. Da vidimo dalje. Tu je i Šeki, kaže: Šeki, spomenuo si nekog od Obrenovića,

nisam dobro čuo, koliko znam da je jedan vladao Srbijom, a bio je potpuno nepismen. Dobro, to su mitovi. Ti Ukrajinci, kaže se slomiše, dokazujući se tim evropskim ološima, a i Crnogorci ih prate u stopu, kaže Šeki. Da, riječ je o Mihajlu Obrenoviću, koji je bio napredan čovjek, koji je dosta toga izgradio, pokrenuo, i to je jednostavno tako. Za Miloša Obrenovića kažu da je bio nepismen, on je prvi Obrenović bio, međutim malo je vjerovatno da je to istina, ali u svakom slučaju čovjek je bio diplomata, političar, izuzetno talentovan i pametan, onako sve išao nekim mirnim putem, je dobio, kad je trebalo dizati frku, on je dizao frku, ali je stvari rješavao onako na jedan pragmatičan način. Dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir. Kaže, otrov se čuva u malim bočicama, kaže, vidiš da se samo pritaju, čekao se trenutak, samo su se malo preračunali, pročitani su, a jedan čovjek je bio KGB-ovac, pa zna njihove postupke. I da vidimo dalje, kaže, pozdrav iz vrućeg Mostara, znaš što neće ovi lopovi političari naši, kaže, ne bi mogli, kaže, krasti, raditi kao sada što rade, kaže, da, pa dobro, Skendere, znate šta, oni ne idu u politiku da bi doprinijeli nečemu dobrom, a svi kažu, puna su im usta, kaže, ja se politikom ne bavim zbog sebe, ja se bavim zbog naroda. Dakle, kada to kaže, istog trena je precrtan, bilo ko ko to kaže, precrtan je definitivno, dakle, to je najgnusnija laž koja postoji. Ali u svakom slučaju da rade za sebe, rade i tekako, i to se i tekako vidi, ali eto, ljudi su kod nas takvi da ne žele da vide, ne žele da vide jednostavno, jer valjda se tako ljepše osjećaju. Znate ono, kaže, volim kad me neko laže, ali kad me lijepo laže. Dobro, 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

to poznat. Pošto taj komarac bolje podnosi hladnije uslove od već pomenutog, otopljavanje bi moglo da mu omogući naseljavanje područja koja su ranije bila previše hladna. Kada se odgovarajuće vrste komaraca odomaće na novim područjima, raste i mogućnost lokalnog prenosa čikungunje. Istraživači su utvrdili da više temperature ubrzavaju razvoj virusa unutar komarca. Pri temperaturama između 18 i 28 stepeni virus postaje spreman za prenos 4 do 5 puta brže, čime se povećava rizik od epidemija. Inače, naučnici upozoravaju da čikungunja postaje globalna zdravstvena prijetnja. Lokalni prenos bolesti već je zabilježen u 114 zemalja, što je više od 3/4 svjetske populacije izlaže potencijalnom riziku. Stopa smrtnosti procjenjuje se na oko 1,3 slučaja na 1000 zaraženih, a bolest godišnje uzrokuje gubitak od oko 284.000 godina zdravog života. To su pokazatelji koje se koriste za mjerenje posljedica bolesti i invaliditeta. Sad, kako bi procijenili buduće širenje bolesti, istraživači su analizirali desetine hiljada geolociranih podataka u prisustvu virusa i dvije vrste komaraca prenosilaca širom svijeta. Na osnovu 16 klimatskih scenarija koje je razvio međuvladin panel o klimatskim promjenama, procijenili su kako bi se područja pogodna za širenje bolesti mogla mijenjati do 2100. godine. Eto, to je to. Dakle, sve neke pošasti koje se pojavljuju prijete danas onako prilično do tuku, ali eto, potreban je izgleda neki novi virus, tako da evo sada prijete ebolom i skreće se pažnja sa nekih izgleda bitnih stvari, i čim stanu ovi ratovi koji su sada aktuelni, pojavit će se novi virus, baš kao što je nestao virus COVID-a čim je počeo rat u Ukrajini, i to preko noći, bukvalno kao da ga je neko isključio. Dobro, da vidimo ko se javio. Nena je tu, kaže dobro jutro, i nekoliko zaista lijepih fotografija. Magda je tu, kaže dobro jutro, pitam se ja, ta kaže priča o nacistima inspirisao taj jadnik na semaforu, kaže ja bi sam mislila da mu skidam skalp, kaže Magda. Azra iz Zenice je tu, kaže dobro jutro i pozdrav, i par prelijepih fotografija, hvala. Zatim Nena Zvezdašica kaže dobro jutro svima, danas je 35 godina kako je moja Crvena zvezda postala evropski prvak, još se pamte suze radostice, a večera se nastavlja košarkaška liga Srbije u Nišu kad Zvezda igra protiv Spartaka u 20 časova za finale. Srećno momcima, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica, koja nam je ovako fino najavila. Kaže ES sistem, nedostatak je samo traka na ruci, žut kao nekad, i onda je potpun. Da, da, Dejan je ovo napisao, i da, to je apsolutna diskriminacija, i stalno traže iz Evropske unije nove načine kako da ponize ove ostale. Dragiša iz Štokholma kažu da je Miloš Obrenović bio nepismen, ali je bio genije za politiku. Možda nije znao da se potpiše, ali je znao kako da prevesla sultane i austrijske careve, kaže Dragiša. Zatim Sale je tu, veliki pozdrav šaljemo njemu, poslao je, kaže dugi vikend, kaže raduje se vikendu. Da, s pravom. Zatim tu je Mirjana, pozdravljamo i nju, Sara iz Lazareva, Ranko je sa nama, kaže životinja koja pobije najviše ljudi zove se čovjek, tako je Ranko, veliki pozdrav. Pa nema vozača koji vozi ispod 7 sati i više, gdje smo mi u tom istraživanju vozači u Evropskoj uniji, kaže Goran. Goran ne izgleda, oni ističu neke druge statistike, ali zaista vozače niko ne uzima u obzir, i to je sigurno tako. Kaže, napijem se ja sinoć i kažem sebi, vala više nećeš piti, jutro se probudim i razmišljam, pa neće meni pijan čovjek govoriti šta treba da radim. Kaže, dobro jutro, nadam se da će sljedeći virus biti samo sreća u srcu, kaže Jasmina. Momir kaže, zavisi šta se radi, kaže, nije isto raditi na normu, pa četverobrigadni sistem rada, pa rad na građevini, visokogradnja,

niskogradnje i tako dalje, i kaže sve je to dirigovano, virusi i ratovi i slično. Da, nema razloga da mislimo drugačije. I da vidimo, 7:30, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za dane vikenda.

whole lot of kisses free of love. Kako sam ovo sad izgovorila. Aretha Franklin na prvom programu Big Radija. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Dobro jutro, petak, rock and roll. I privjeti se, kao i svakog petka, da se ljudi mijenjaju ovim danom. Ponedeljak su kao nešto svi ozbiljni, nose fascikle, gledaju sat, pričaju o obavezama kao da vode NATO. A danas ti isti ljudi šalju i he-he u porukama i kuvaju drugu kafu bez grižnje savjesti i već mentalno su u nekoj drugoj dimenziji koja im najviše paše, jel? Petak ima tu neku magiju, čak i semafor djeluje nekako kraće, bar meni jutros, i red u pekari manje nervira i čovjek oprosti životu te neke sitnice. Neko ti presječe put autom, ajde, petak je, nema veze. Utorak bi ga vjerojatno pratio do Teslića, onako iz principa. To je to naše balkansko preživljavanje sedmice. Nismo mi narod koji traži savršen život, taman posla, nama je dovoljno da kafa valja, da nas niko ne zove poslije četiri, da neko kaže, ma polako, ajde, šta se nerviraš, riješit ćemo. To je taj naš wellness. Švajcarci imaju Alpe i meditaciju, mi imamo ne sekiraj se, bit će nekako. Tako da, ako ste umorni, normalno je. Ako vam se ne radi baš punim srcem, i to je normalno, petak nije dan za sprint, petak je dan kad svi kolektivno hodamo kroz život kao bend koji je odradio onako full turneju i samo pokušavamo da stignemo do kombija ili busa. Zato danas lagano, bez nervoze, kafa, muzika, otvoren prozor i osjećaj da je vikend tu iza ćoška i kaže, ajde samo izdrži još malo. Petak sa vama, standardna ekipa, trojec bez kormilara, 3D, kako god hoćete. Deda će se pobrinuti za muziku, naravno ja ću to da kvarim koliko god budem mogla. I vi ćete to da radite tamo između 1 i 2. Dragan će se pobrinuti za one vijesti u 5 do punog sata, čisto da vas drži informisanim o tome što se dešava u svijetu. A pred mikrofonom opet ja, moje ime je Danka. Dobro jutro, prvi big na sve četiri strane svijeta. Odmah u samom startu ćemo pojačati da bi kasnije smanjili ritam. H-Blocks i Dr. Ringding, Ring of Fire.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

Serundolo. Dakle, porodica Serundolo trenutno radi prekovremeno u Parizu. Kod dama, Arina Sabalenka rutinski je prošla dalje pobjedom protiv francuskinje Jacquemont sa 2-0. Sljedeća protivnica bit će Darija Kasatkina. Coco Gauff je bez većih problema savladala Egipćanku Majar Šerif, a Amanda Nisimova prošla dalje pošto je Austrijanka Grabner predala meč. Dalje ide i Marija Sakari. A Novak Đoković, njega čekamo danas. Novak opet neće igrati u večernjem terminu. Organizatori očigledno imaju neku svoju mističnu vezu sa satnicom koju obični smrtnici ne razumiju. Novak će protiv Brazilca Joao Fonseca igrati treći meč dana na Filip Šatrijau, ne prije pola četiri po našem vremenu. Taman, dakle, dok dođete kući, malo se raspremite i to je to. Program otvaraju Magna Linetti, Iga Świątek, zatim na teren izlaze Mira Andrejeva i Mari Buzukova, dok je večernji termin rezervisan za Francuza Quentana Halisa i Aleksandra Zvereva. Dakle, Novak i dalje negdje između ručka i popodnevne kafe, kao čovjek koji dođe onako sve fino posloži i kaže, ajde sad fino da vidimo kako ćemo i šta ćemo. U košarci Dubaj je napravio ozbiljnu demonstraciju sile. U majstorici polufinala ABA lige pregazili su budućnost 103-77 i zakazali finale protiv Partizana. Crno-bijeli su prethodno eliminisali Zvezdu sa 2-0 i sada nas čeka finale koje je prije nekoliko godina zvučalo kao da je neko izmislio u video igrici. ABA liga Dubai protiv Partizana, svijet se mijenja brže nego što mislimo. I za kraj NBA ludilo, San Antonio je demolirao Oklahoma 118-91 i izborio majstoricu finala zapada. Sedma utakmica igra se u nedjelju ujutru, u 2 ujutru po našem vremenu u Oklahoma City. U pobjednik ide na New York Knicks u veliko NBA finale.

Rolling Stones i Into the Stars, trenutno aktuelni single, naravno na prvom programu Big Radio. 10:28. Ajmo malo u saobraćaj da vidimo što se dešava. Banja Luka ovih dana izgleda kao čovjek koji je otvorio Google Maps i shvatio da mu je dio grada pod privremenim režimom saobraćaja. Gdje god okreneš, neko vesla, neko svira motore, a vozači pokušavaju da pronađu onaj alternativni pravac u ratu sa navigacijom. Zbog evropskog prvenstva u raftingu danas je obustavljen saobraćaj na putu Banja Luka i Ajce kod Tjesnog do večeras do 19:30, odnosno do 19:30, a ista priča nastavlja se i sutra od 14:00 pa sve do ponoći, tako da budite spremni, što znači da će Vrbas narednih dana imati više adrenalina nego pojedini akcioni filmovi direktno na streaming servisima. Rafting je inače jedan od onih rijetkih sportova gdje čovjek dobrovoljno sjedne u gumeni čamac i kaže ajde da vidimo šta možeš. A Vrbas sa svojim brzacima to shvati vrlo lično. Tamo kad pomislite da je dovoljno komplikovano doći do grada, počinje MotoFest. Dakle, Banja Luka ulazi u onu fazu kad vazduh miriše na benzin, oktane i gitare. Zbog festivala biće obustavljen saobraćaj u nekoliko ulica, uključujući Teodora Kolokotronisa, Gorana Radulovića Bimbe i dio Đure Daničića, sve do 31. maja u podne. Saobraćaj će regulisati policija, što znači da će narednih dana grad funkcionisati po principu improvizovanog urbanog Tetrisa. I sad, kad smo već kod puteva i kolona, da pređemo na našu regionalnu disciplinu bez olimpijske medalje, ali sa ogromnim iskustvom, granični prelazi. Saga oko graničnog prelaza Gradiška još uvijek traje, ali pojavljuje se novi kandidat za glavobolju. Ovog puta riječ je o graničnom prelazu Zagrad-Pašin potok. Ono što je godinama bio lokalni prelaz za ljude koji preko granice odlaze kod rodbine na kafu ili po sitne životne obaveze, sada bi trebalo da postane međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj. I tu je krenula pobuna sa obje strane granice. Stanovnici Zagrada u Unsko-Sanskom kantonu poručuje da im je dosta odluka koje se spuštaju odozgo bez razgovora sa ljudima koji tu zaista žive, a to je uvijek zanimljiv balkanski moment. Političari crtaju linije i kategorije po mapama, a onda narod gleda kroz prozor, pita se kako će ambulantna kola recimo da prođu kroz kilometarsku kolonu u julu ili avgustu. Ljudi strahuju od saobraćajnog kolapsa, gužvi i bezbjednostnih problema, posebno jer je riječ o maloj sredini koja nije projektovana za ozbiljan međunarodni saobraćaj. Njihova logika je vrlo jednostavna i vrlo životna, da tako kažem. Ako sada jedva funkcioniše lokalni prolaz, šta će se desiti kad tu krenu kolone automobila usred turističke sezone? Ista priča dolazi i sa hrvatske strane. Mještani Pašinog potoka i okolnih sela već su digli glas zbog odluke za koju kažu da su o njoj saznali praktično slučajno, i to iz medija. Posebno ih brine bezbjednost djece i svakodnevni život mjesta koja su do sada funkcionisala mirnije i sporije, onako kako pogranična sela obično dišu. A političari, pa oni naravno govore jezikom administracije optimizma, da je sve praktično dogovoreno i da se čeka još nekoliko tehničkih koraka do potpisivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dobro, to je vječita razlika između birokratije i života. Na papiru piše prekategorizacija graničnog prelaza, u stvarnosti ljudi zamišljaju kilometarsku kolonu ispred kuće dok pokušavaju da odvezu, ne znam, dijete u školu ili da pozovu hitnu pomoć, daleko bilo. I zato cijela ova priča nije samo pitanje granice i saobraćaja, to je ona stara balkanska tema gdje se sudare planovi institucije

situacija i svakodnevnice ljudi koji znaju svaki zavoj tog puta, svaku rupu na asfaltu i svako lice koje godinama prelazi tu granicu bez velike pompe. Na Balkanu granice nikad nisu samo rampe i pasoši, znamo, to su i porodične veze i navike i kafa kod rodbine i komšija preko brda i svakodnevni život koji nestane lijepo u službeni dokument od 3 stranice i onaj pečat na dnu papira.

kaže nam Eldin, ništa sa tim električnim automobilima, pogotovo Ferrari. Zamisli kako bi to izgledalo na našim putima. Vidi, to je baš u domenu naučne fantastike, ali eto, bogataši plaču jer im igračka od pola miliona evra zvuči kao, ne znam, fen za kosu, dok običan svijet čeka 2027. da vidi hoće li Jugo ponovo spasti u domene radničke klase. Ja naravno navijam za Jugo i ako se to čudo pojavi, kupujem ga samo da parkiram pored nekog Ferrarija, da vlasnika pitam kako se pali ta tvoja rerna. Dobro, ok, šala kraju. Gledam jutros ove vijesti i došlo mi je da izbacim računar kroz prozor, da kupim faks mašinu i golubove pismonoše. Znači, internet je zvanično postao divlji zapad, samo što umjesto kauboja sa pištoljima imamo likove u podrumima koji nam uzimaju dušu dok mi mislimo da klikamo na bezbjednostni update. Prvo, oglasio se Federalni istražni biro iliti ga FBI. Ljudi upozoravaju na novu prevaru koja cilja Microsoft 365 i naravno ni mi na Balkanu nismo imuni na raznorazne podvale ovog tipa. Dakle, Outlook, Teams, OneDrive, sve ono što koristite na poslu dok se pretvarate da u stvari radite. Pojavila se nova hakerska platforma, zove se Kali 365 i ne treba im vaša lozinka. Dakle, svi mi već godinama živimo u istoj iluziji. Imam komplikovanu lozinku, stavio sam veliko slovo, broj, par uzvičnika i bezvidan sam, dakle sve je okej. Pa onda dvofaktorska autentifikacija kad ti šalju kod na telefon pa ukucavaš. E, ovi likovi su skontali kako da zaobiđu sve to. Pošalju vam mail koji izgleda kao zvanična Microsoft stranica, SharePoint ili tako nešto. Kažu, unesi ovaj kod da potvrdiš nalog i vi naravno kliknete jer žurite da popijete kafu, unesete kod i gotovi ste. Niste mu dali samo lozinku, nego takozvane tokene. To mi kao da niste hakeru dali ključ kuće, nego ste mu prepistali kuću na sudu, a da niste ni primijetili. I lik može da sjedi na vašem nalogu, da čita vaše mailove, poruke mjesecima, sve dok administrator ručno ne izbaciš. Ono što je najgore, ta platforma koristi vještačku inteligenciju da piše te lažne mailove. Dakle, nema više onih gramatičkih grešaka po kojima si odmah mogao da prepoznaš da ti mail šalje tamo neki nigerijski princ. Sad to zvuči toliko profesionalno i toliko uvjerljivo da bi sopstvenoj majici povjerovao. E sad, prodaju taj softver na Telegram grupama za neke sitne pare. Bukvalno svaki šampion koji ima 50 dolara i višak slobodnog vremena može da vam hakuje firmu. Savjet stručnjaka, provjeravajte aktivne prijave i ne kucajte nikakve kodove koje vam šalju na mail. Koristite zdrav razum, a ako vam ništa sumnjivo bude, brišite odmah. Ali ako mislite da je to loše, ajde malo da se preselimo u paralelni univerzum digitalnog egzibicionizma, da tako kažem. Na takozvanom dark webu pojavio se oglas gdje neki lik nudi bazu podataka sa OnlyFansa. Kaže, ima podatke 350 miliona korisnika i kreatora sadržaja. Sad su svi naravno u panici. Zamislite taj profil ljudi, korisnička imena, mailovi, broj pratilaca, lajkovi, pa čak navodno i dijelovi platnih kartica. Međutim, stručnjaci sa portala Cyber News su pogledali taj uzorak i rekli, čak malo, nema dokaza da iko provalio u njihove servere. Šta je u stvari fora? Hakeri su uzeli stare podatke koji već godinama kruže internetom od nekih ranijih curenja. Malo su to spojili sa javno dostupnim profilima, spakovali sve to fino u celofan i sad prodaju kao veliki novi hack. Dakle, hakeri lažu druge hakere da bi im uzeli pare za podatke koji su pokrali od običnih ljudi koji su davali pare da gledaju što god se tamo gleda, jel? To je krug prevare, čista piramida, odnosno piramidalna šema šampionskih poteza, ali bez obzira na to da li je sajt stvarno hakovan ili ne, problem je stvaran. Ako ti likovi imaju vaš mail i znaju da imate nalog tamo, krene ucjena, stigne vam poruka, znamo šta gledaš srijedom u 2 ujutru, plati bitcoin ili šaljemo tvojoj ženi ili šefu i šta ćeš onda. Naravučenije cijele priče, na internetu niko nije bezbjedan, bilo da vodite ozbiljnu firmu preko Microsoft ili radite
neke druge stvari na OnlyFansu. Pazite gdje klikate. Vještačka inteligencija raste, hakeri postaju pametniji i bezobrazniji, a ljudska glupost je i dalje jedina stvar koja apsolutno nema granica.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: sata vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Dobro jutro ljudi ili dobar dan, šta god da je u vašoj vremenskoj zoni. Ajde da pogledamo šta nas danas na nebu čeka i šta nas čeka ovog vikenda, jer budimo realni, vrijeme je jedina stvar koja nam kroji planove bez obzira šta mi želimo. Imamo dobre vijesti, barem za početak. Danas petak, 29. maja, apsolutno savršenstvo, sunčano, čisto nebo. Idealan dan da pobjegnete sa posla ranije, ako možete, i pravite se da imate hitne obaveze. Iskoristite ovo jer vikend donosi onu klasičnu proljetnu dramu. Kada su temperature u pitanju, one su fino onako raspoređene. Taktički, Banja Luka 25 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara i vjetar jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 22, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica po 23, Prijedor 24, Trebinje 28 i Mostar i Neum 29 stepeni. Sutra u subotu 30. maja zadržavamo taj lijep talas, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tek toliko da vas podsjeti da oblaci uopšte postoje. Jutarnja temperatura kretaće se od prijatnih 12 do 21 stepen, dok će dnevna skočiti na 23 do 29 stepeni. Ako ste u Hercegovini, tamo je već ljeto, pržiće do 33 stepena. Znači, subota je dan za prirodu, ignorisanje svih mogućih obaveza. U nedjelju 31. maja situacija se malo komplikuje. Dan počinje lijepo sunčano, bit će toplo sa dnevnim temperaturama od 26 do 32 stepena, ujutru od 15 do 22, ali pazite sad ovo, posle podne i tokom noći stiže ono što ja zovem meteorološka lutrija. Mogući su lokalni pljuskovi, znači nemojte biti onaj lik koji ostavi otvoren prozor u autu ili veš na terasi, jer ujutru je sjelo sunce.

kao naziv grupe Strawberry Slaughterhouse Kids in America, nego dobro, to bi bilo to od mene za danas, ljudi. Kraj je smjene, vrijeme je da vas konačno napustim i sklonim se sa ispred ovog mikrofona prije nego što management dobije slom živaca. Gotova sam sa pričom za danas, ostavljam vas uz najbolji rock zvuk kako sa ovih naših prostora, tako i šire, a to nisam ja izmislila, nego ste vi sami dokazali svim onim porukama koje ste slali tokom dana. Vidim da ima još normalnog svijeta koji zna šta je dobra muzika. Pošto za vikend već planiramo nešto, što da vam kažem, uživajte maksimalno, čujemo se sljedećeg mjeseca. Za sve vas koji večeras planirate da se nacrtate na Motofestu, mogu samo da vam poručim, samo jako i vidimo se tamo. Vi ostali dajete sve od sebe da ove slobodne sate i dane pred nama potrošite koliko god je kvalitetnije moguće i naravno nemojte raditi ništa što mi ne bismo uradili. Mada, sad kad malo bolje razmislim i sve saberem, to mi nije neka preporuka za preživljavanje, ali ajde, radite što mislite da treba pa ćemo sabrati u ponedjeljak. Ono što zaista jeste preporuka i što stoji, budite dobro i budite dobri jedni prema drugima. Ja sad odem da popijem nešto hladno pa ćemo vidjeti kud dalje. Evo jednog sjajnog imena, Danko Jones ili Danko Jones, kako god hoćete, I love it louder.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.

lanca, evo nekoliko brojki koje će ilustrovati šta smo mi to uradili u ovom serijalu. Ukupno odsvirali smo 900 pesama, po 9 u svakoj epizodi. Također, morali smo da napišemo i 300 stranica teksta, po 3 za svaku epizodu. Prosečno, za pronalaženje veze između muzičara za svaku epizodu nam je trebao jedan radni dan od 8 sati, što znači da smo u tom traganju potrošili ukupno 800 sati. Za montažu svake epizode bilo je potrebno otprilike 2,5 sata, što znači da je na montažu 100 epizoda ukupno otišlo 250 sati. I ako to saberemo, dakle 800 sati za pripremu, 250 sati za montažu i 100 sati za preslušavanje svih epizoda, muzički lanac nam je ukupno uzeo oko 1150 sati života ili oko 48 dana. Zato nam nemojte zameriti što ćemo u ovoj poslednjoj epizodi celom konceptu prići mnogo opuštenije. Naime, pokušat ćemo da spojimo prvu kariku prvog lanca, a to je bila grupa Atomic Kitten, sa poslednjom karikom 99. lanca, a to je bio Mark Anthony. Pritom, nećemo baš tragati za nekim direktnim vezama između muzičara, nego ćemo se baviti nekim rečima koje povezuju ili naslove pesama, ili imena muzičara i grupa koje ćemo čuti. Uostalom, čim krenemo, bit će vam sve jasno. Dakle, ovo je poslednja epizoda muzičkog lanca, a početna karika je grupa Atomic Kitten. A moje ime je Goran Jovanović. Number 1.

karika današnjeg lanca, ženska grupa Atomic Kitten. Grupa inače osnovana u Liverpoolu 1997. godine i uz nekoliko razlaza i pomirenja formalno pravno postoji i danas. E sad, pošto rekao da će nam danas veze biti isključivo neke reči koje su zajedničke za susedne karike lanca, u ovom slučaju će to biti reč Atomic, jer pesmo tog naslova ima, na primjer, grupa Blondie i upravo to ćemo i čuti kao kariku broj 2.

Grupa Blondie nam se nekoliko puta pojavljivala u muzičkom lancu, pa je nekako sasvim u redu da se pojave i u ovoj prazničnoj epizodi. A ključna reč za nastavak će nam biti baš Blondie, jer tu reč sa manjom varijacijom možemo naći u naslovu sledeće pesme. Pesma se zove Blonde Hair, Blue Jeans, a otpevaće nam je Chris DeBoer kao karika broj 3.

0: I piše da je britanski muzičar Chris de Bur ili de Bar je zapravo rođen u Argentini, a najpoznatiji je po svojoj baladi The Lady in Red. Tek zahvaljujući njemu stigli smo i do prve pauze u emisiji, a za nastavak lanca će nam ključna reč biti blue, koja se pojavljuje u naslovu pesme koju smo malo čas čuli, ali i u naslovu pesme koju ćemo čuti posle pauze. Ostanite ovde.
1: Yeah!
2: Oča je bačena.
1: Come on, da-di-da!
2: Big Radio.
0: Dobrodošli nazad. Slušajte Muzički lanac, poslednju, 100. epizodu. I danas celom konceptu prilazimo znatno opuštenije, pa su i veze između karika prilično

a Chris de Bourg nam je otpevao pesmu Blonde Hair, Blue Jeans, pa će nam za nastavak lanca ključna reč biti reč blue. U tom smislu sledeća pesma se zove Blue Jean, a otpevaće nam je David Bowie.

0: Do tada, još jedan predah.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
0: Ovo je 100. i poslednja epizoda Muzičkog lanca u kojoj pokušavamo da nekako napravimo presek kroz ceo serijal, i to na način da tražimo vezu između prve karike prvog lanca i poslednje karike 99. lanca, odnosno između grupe Atomic Kitten i Marka Antonija. Posle dva dela emisije u lancu je ovih 6 karika. Karika broj 1, grupa Atomic Kitten.

A kao što sam najavio, ključna reč za nastavak će biti reč George, jer se ta reč pojavljuje i u imenu Georgea Michaela, ali i u imenu Boja Georgea, koje nam je zato karika broj 7.

Pravo ime Boja Đorđa je George Alan O'Dowd, a muzika koja ga je proslavila zvala se Blue Eyes Soul, čiji je upravo on bio začetnik. Tek da ne gubimo vreme, pošto smo ime George već iskoristili malo čas, da vidimo da li možemo nešto da uradimo sa onim Boy. Pa u principu možemo, jer bila je jednom jedna nemačka grupa koja se zvala Boytronic, pa ćemo njih ubaciti na mesto karike broj 8. Number 8.

Kao što rekao, grupa Boytronic je bila nemačka grupa osnovana u Hamburgu 1983. i njihov ubedljivo najveći hit bila je pesma You, koju smo malo čas i čuli. I sve u svemu, eto nas na kraju i ove epizode, ali i na kraju celog serijala Muzičkog lanca. Nadam se da vam je bilo zanimljivo da slušate emisiju koja se namjerno trudila da ne pušta muziku u, kako se to kaže, blokovima, nego smo svirali, kao što znate, i babe i žabe. Također koristim priliku da se zahvalim i svim kolegama na brojnim radio stanicama na kojima se ova emisija emitovala, uz nadu da ćemo lepo sarađivati i u budućnosti. A što se tiče poslednje karike za danas, malo čas smo čuli grupu Boytronic u pesmi You, a i u pesmi koja će zatvoriti ovaj lanac se u naslovu također pojavljuje reč You, jer naslov te pesme je You Sang to Me, a otpevaće nam je Mark Anthony, što znači da smo uspeli da povežemo prvu kariku prvog lanca sa poslednjom karikom 99. lanca. U prevodu, povezali smo grupu Atomic Kitten i Marka Antonija. Dakle, slušali ste poslednju epizodu Muzičkog lanca. Moje ime je Goran Jovanović i više informacija o ovoj, ali i drugim emisijama možete naći na sajtu goranjovanović.com. Do nekog sledećeg susreta želim vam svako dobro. Ćao!